0: wanje se bo banyo
1: nimanga na je de fo option je je kana bayo
0: abe buyende muli mutya
1: ela tuli yo bulu
0: abe buyende muki kubya
1: tuli chi uri ri sa rutumbu ide
0: zina ambe ende ino baba
1: kale kale
0: I